0: 明日は会おうと思います。
1: Kapibusyan, Diyoso Toysanan, Izao y Sirarubil, Kinamot ako kasi man buwas kalasan. It ubang panampang po nga ongo maza, doid sisang mga panamdubo, tikik 2FM, noy ko at binasin.